0: karatasi ga tutantatu ikigereye kumurika narasi yasa Kenya yitite karatasi ga tunana ga tutano irariria mantu ya makosa ya mweja ya jararuto adidetie ntukone cherua na makosa jara jomba kumuretara dena na sarene na monoegi siyasa alafu karatasi ga ka mwanja nako kakiura ya kakiuga ka ruto ya kara yeka ya maadhi kaniro na janjira kwa ya ginyete na ndia tu menyete buorio ka abuo mudho aitika nena me muna muna nuntubwa kandi chia wora chia alago uchika chukara yeka ye chukara yeka chonde chumweka di nene nangu ni uchu ujiri ando na ingua nene na kantegere rugonoruru wa makosa jamuja makosa jara muandiki yonkatheti na komentari iji ya andiki ni Barack Muluka Barack Muluka ni uji komenteta wa manto ya siyasa aja Kenya na kaku haku kiri utekera muamukiru ujura sifuna amukiru na area na kia makiaweke linda mwana inchi akiri kanaga kira nikishiko kitu ire kiri njarene chia Musalia Mudavadi na Moses Wetangula lakini iko karana ndi jeka kichiko kiu kire rais William Ruto arachokete kimuno narachokete kimuno nto narakara akira ira akira western babu mbige keni daiji 2032 umo wenu nwenkari kira njara na nukuona inya ntukuni wei cherua oparanya na kuweta niruwa na kujukia kitike ae eke running mate nandi linda mwana inchi kwe jiraja yukara jeka ya aragania ae ya aragania kiudhikiria na eke aragania kiudhikiria na alea kwa of course nyuma ya kuimpicho kwa kashagua kiudhikia maunti kenye ke araganire kuu nandi arategete kana madhugane jayo joge anga ku na ara western na nandi nukumenya agu inga kashagua no stiru sifuna nwa kugita atia ako ajuru wa mbiru na haya kiregi ya makia UDM na sifuna na alea kulega na buru ginyera ila alio na alea kulega na mantu ya kia makia UDM kwethuro kina nguwa ataniro na kia makia UDA nontu juu yu alimu simamu juu awe kuna le baba na alea kumuwa kanya kakua alimu simamu juu awe ako ukua sifuna na ena raone na alea kuona kanya kai kanya inyaka kuidhuro wa ena ande ama tuke na idea rewe na baba haku tonya dhirikarine opposition nige kuire opposition nige kukua kashaku haku impicho opposition nige rioka so ijo mantojera muandiki onkatiti ya kugeria kuteke raja na aki uaga ule ruto wali tientu kuchirua kina uga at the opposition is an existential threat to the nation. Kana Duterte rurega na dirikari ni ugwati bunene muno kiri ndiguru ya Kenya. Amwira atiri muntu akwa opposition ti ugwati bunene muno kiri ndiguru na dirikari. Kiri ndiguru ya Kenya ni ugwati kiri ugwe. Ni wako mwira na njere nkwe na aligeria kungwani dhani ya manto jira jokalika na forest fire kana miangira ya nkana mwitone kankana kamba hili ya keka mwankika nini
1: kwa hivyo spray ndaka
0: mbeleo menya mwankijo juhidhiri na juhale mwito junde
2: kabisa
0: so ngono yucho ijiri kanda wanchiri nganire ori na ala senate senators barabai allied kire sifuna na rutere ntere inge mwanya cha kolega na dirikari pete totu nyite bionde
2: ba mbili na sifuna ba mtu nyagete kya minority whip
0: deputy minority whip
2: yes
0: na nande
2: baenda kudhingatana na babu bange ba watu nyake nyite bia kamete
0: seneta Osotsi noyo next bena David Karanja Karanja walika na nyuma ya kidurano ke kya Olkalau na alirie miario mirito mo akina meneri ya dirikari mono ntubwa kuidhuro ya tiba angi itepoega kampeni ilana lakini kwa dhirikari niyo ichi ndidhirie na manto jawa ya tukara jaka jake nirie babe na po dhirikari ine kwa uinyawe chumewe iririko kioro kiawe kiririko na karukono kawu kare kojo na kawuri ya kabine sekretari sina ndipa kuligano kukonina na meario ya Nduale Nduale under fire from fellow CS

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Wakulima wengi wa ng'ombe wa maziwa ni wakulima wa majani chai, na kuna sheria imekuja za 0.8% levy ili imetusumbua hapa sana.
2: Senita wa kaunti ya Meru Kadhuri Mulonge kana kama shinani abani otetagerare mimono kumari miba majani kaoa mera waru nyogere timono aba monene kabine sekretari ule mimo taikagwe ni ya kodhika giria ule mweratia.
1: Mimi nataka kumuomba sababu ilitoka kwa wizara yake aweze kuondoa hiyo sheria. I request Mtundigazeti, sababu hatuwezi kuwa tunalima alafu tunaweka tunatoboa tena kitangi yetu na misumari na more taxes kwa wakulima wa majanchai.
2: Mwere buruka mashinani.
1: Kwa hivyo waziri Kagwe kama anataka kutusaidia na yeye atoe hiyo sheria, tuongee after 2027 huko mbele, tuone vile serikali itasupport afa, itasupport timbond na itasupport ile mambo ingine ya majanchai ya market.
2: Alimi balienda kuigua tongole baraba kubatetera ale baleba kuigua monene.
3: Nandi mutongo ili ya uemu ngeta nambere kurunga mamuno na sekta ya majani, sekta ya kawa, mera, mberi, na ntubira bionda tukurima. Nikeenda community yetu ya Meru nyumba kukuria.
2: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetua muenda maguro wa Nyere.
0: Neuma, aja medhene Anteto ya Meru FM.
4: Muga muthikiria na inguku wa togeni kaere mubango ni uyo wakuwa enu ijewe. Enu ije nduru etiomba kuona rangi entune. Okuwa wiji ibwega indu kuoti kumenya uwa uwe nkwendeto. Atara mubata vya na mekalire ya tunyamoto wa kithaka hende iba kujirete atenduru wana ukameone liya gento getune etiomba kuona. Geke igete mete bauga ukenda gotega nduru na kumewata na njira ya raisi ikudhondeka mutego wa nduru ugetu magira into bitune na nduru nwaje ya nekadhongira etakuona. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani yenio muandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Hii ni Muthikiria kwa Meru FM. Karibu sana Kaire Rokire Rokobwana Kandarobwa Bwaga Nkurukiro tu magare tuene bank ya cooperative. Cooperative bank kunenkerete opportunity enene. Mantu mairi. Number one, ili kunenkere opportunity ya kuromba mbecha kagita karagwe kwa kwe bantu wenyeri kakidogo pengine nukwenda kuongera stock nukwenda kuambiria biashara kana pengine kuwela ndure ya mtu kuenda kulea kana hivicho kuenda kulira tuwana na ukuwono tiena mbesha ili kunenkera loan maitamaire yeye na loan unsecured utaku nidi kinya kuthi kuyuriri ya form utaku nidi kuthi mbanki yani ulero na dhimo ya kuwa una njera kuinya star 667 ash star 667 ash arabu endo karaitha limit ya ku ukaromba loan ya uke Elon. Kendo kenge nuko nengkiro mwanka shiringi milioni idhatu. Sekiwa loni nginyaru kero mba wago dhimoni yaku na igu kurokera bank ya cooperative. Alavu ende bachoka baka donga mye manto nkuruki. Daino tuke for example udhie ukudhindu kani kana kwe mtu kule agambea chiake na kebati mbaya watu yukambea chia kuitiku gana. Cooperative kwele miomaka. Nuntubu ambiyo Atu asiu muwadhi doko ni wadhi wagura mabati, mechumare na simiti. Chio ndeo kutarelo wachia ya shiringi ngiri dhate tu na magana maire. Dhimoni yaku kana accountini yaku ya cooperative ingiri 20 iriku. Wadhi ukia kandi yaku wabaira rutani mbecha agao. Wainya banki kandi era utika gite kagocho kiria message kwera you have insufficient fund. Mbechi nito kumea kwechi nuko waga chiringi ngirie kumina chiri na magana ekayo kia ya mbe kurele chio diyo ndika kutumera mesenje kwele omenyore na chiringi ngiri 20 inuwe kumina chiri chiri kuto kongera kukua ato chokeria so wakubeba kwele kamilisha transaction nuntu utirige nitu eti kwele otie na mbia chako gana kaya kwele transaction nila ukurothaga ukabare aga pole pole yani bare agu nuntu buwakuna nitu matu uga cooperative bank wei Ayu
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kumbia kuma kiego imawa.
3: Oni beta wa kenot imba ayi kuma mirurele.
4: Beta wa jasa mutembei kuma matuate gembe not na mbeta kwa tukere Meru FM.
5: Rokire, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia rokire. Guko kwa Meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
6: Ndendo mberi mutongo liore kumeru. Tudhurete wana wena interest jamu meru inizati.
5: Bagi kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho keba kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
5: Ugati wanyuma. Kire murajo. Iyo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoroki.
7: Meru FM ne more fire.
1: Meru FM. Guataniro. Yetu kajugetu.
8: Kabisa Muthikiri wa Meru FM tuambia tuko lilika nye mubi po tuliari inspirational motivational jokes na ishu nchibia bibiria njoo na ruki ulo na ruwe mbele tuambia tuko lilika nye ntuku ina ingoto lebiri obo mba kuigu atira mbele tuta kuraja na njire ya mbudu buru ya kujukia dhimu kainya star 671 ash star 671 ash tuli almost every month gato kuliki ya mweli juu na ntu iba kuenda ambesha ni ndi gitara kule ambiru impingi ya litu ibara ingire vali nja
0: ni na daino enko manyano uopa ambanete munu wa ugo cheda otaegi ntura chinda ndi kuwela kuwe na ambesha chiri ocha ugo chindo enji ingetika kura kia munu kuwe na shiringi ngiri 2020 ntu ba ugo chinda daino ige kinyana nusu ntu ba ambiri ugo chinda ngiri 40 na kagita ni wakule kuwe na shiringi ngiri gana mudia ni wa edha yukethimu ya kutu inye tu indetore ya mwenu ntu nkwenda kuchori ya mtu umuamuru mnya kanyamu inya star 671 hash star 671 hash dhula kamboksi kamwe kera pini ya kuwe mpesa tuweka mwishindi na nkwenda kwe mwenku wana gaba chedha chedha tema itamaga nauna nkwenda kurumo mwetu murumia shiringi kinyayu kimangana matano au kanachio
8: Ista
0: 671 hash. Dura kamboksi kamwe ekera pini ya kuya mpesa tuweka mwishindi nunturuki rire ruki rire rukubwa kakamba amenengere mtu yuka nyamu
8: mwilinga jangana
0: amurumino matano no ewe ache thire akirega gera ona no ache chai no atuka tirona
8: muchuka gwe kya matano muchuka gwe kya matano
0: kya matano kana ku kumwiki matano aya gato one oyo nuwe nanda kuirinda kwira wache thakaraga kubina thimu ngakuringero kale yakoyokia automatically tunapatia mwingine.
9: Hello.
0: Muga. Muga.
9: Hello,
0: no kwaria no eni ombe ta wa jona ga izi manko lingerete kuma kwa Meru FM.
9: No kwa kwaria no.
0: Hello. Ndi aria nao.
9: Aria na Jackson
0: Karuzi. Orienteri de ku ni ombe ta wa jona ga izi ma. Mbeta wa jona gaisi ma?
9: Hello.
0: Hello. No dika geria Meru FM? No chedha ga mchedho yo guchedwa? Uchedha te maita magana em de mami.
9: Four, five.
0: Na ore rutere rure kwa zaino to kwari kore. Banyange. Oh, wita wata ndi mam.
9: Justin Karugi.
0: Wita wata?
9: Justin Karugi.
0: Justin Karugi. Karugi ga tu wendo. Wege ntura chinde munde.
9: Ntataga.
0: O tia taga kana wege ntura chinda. Inkwenda kurumia shilingi magana matano. Kenda wendere ya kucheza tu. Ingu wikira magana matano thimu niagu. Kenda wendere ya kucheza nkuruki. Sawa, iba ukwenda ukethi antura ukwenu. Ulekethi ya antura ukwenu ntanti ba ukwegua.
9: Ukwede mami ya pari
0: gwende. Eta wata mami.
9: Kasi
0: bora kirim. Na unge.
9: Asista
0: ko. Na asista tawa.
9: Erasi tawa.
0: Ehe na unge.
9: Asista unge tawa kazendo.
0: Aya kwe unge kwe ndo kevi.
9: Ali.
0: Aya wega. Ngeraida dimo ingo wekira mana matano endi.
9: Sawa.
0: Aya asante sana kedha nyiro nyange sana.
8: Mwikire
0: mbecha
8: mbele nkuruga motono ntono nga kurugira ajo theruke
0: my friend
8: weja kuiwa tini
0: mantu mangai ronyange ronyange ndo rwiku mbethe wi
8: kuna
0: ronyange
8: wase kuru wa sentiment
0: okay
8: there is to this one bana ya sentiment
10: ndiri kana bwega
0: sawa
10: andiri menya nuko ona riu omwira ngethania kwi gintu kimwe ndajira nkirio au au igwa kauga ngukethia mami okwa
0: of course you did that but menya
10: ari ikimiru ngiuga mami okwa
0: oh mami okwa imakosa kwa
10: nduga mami
0: mtu wa mama wengine mtu wa mami kana mama no akwe automatically okay gwa no mwenda Tukuyo unkeze ginuwa muenda. Unakuegwa. Tumba kuwa ginuwa kwa.
10: Na kia dhalo anuwa kuu. Nyakwe.
0: Wewe nwa.
10: Na nyakwe te kurumana.
0: Ari. Iti kutola kemiru. Uwe
10: na nyakwe. Outuga mwari o nyakwe. Mutano o nyakwe.
0: Was.
8: Uwe na nyakwe.
0: Uwe na nyakwe.
10: Alafu. Utuga babo kwa. Ibaba.
0: Ibaba. Wewe nwa kuna babu.
10: Nyabagu.
0: Na wewe nwa muenda ni kwa muenda. Aito Justin Karugi. Justin Karugi.

0: watanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbele za inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja komiru FM.
1: Meru FM. Watanero yetu

0: Ιγι νεν τετοσια μέρου FM. Ναντζρένκουι.
1: Nĩ wĩrĩgĩrĩro gwakwa wĩna thaa inya injia mbĩtĩkĩria kũmenyithia bũrĩa kwĩtĩte na mbere ndĩ-inĩ ya metha yetũ ya ndeto ya Meru FM nĩ ngai twa Thure Mĩrũ.
2: Ndeto tarĩria ũrĩtĩri-inĩ Thure Mĩrũ.
1: Mũnini wa mũtongeria wa thĩ Profesa Kithure Kindiki o hamwe na atongeria bamwe thirikari nene bateanĩrĩtie ndeto ira ikwĩrĩkana Kindiki na chunĩtwe yamwe ya mainya na kũinyĩrua kũnene. Rĩu bakĩaria kũkũrũkĩra mĩtambo yoo ya kĩrĩu nĩ bareanĩte na ndeto inakuwa nĩ ngutu ntheri na nĩ mũbango yo atongeria bamwe kuuma rũtere rũrĩa na thirikari kũthũkĩria thirikari rĩetwa ndeto ira irarĩrue ntukũ intalenthiru nĩ mũtongeria kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua aentere cha kaunti ya Meru.
3: Huyu mtoto wetu ya Tharaka anaumia na mimi najua ile anapitia kwa sababu nilipitia. Lakini mimi kwa sababu ni mtu ya kuchaguliwa nilikuwa kichwa ngumu. Mimi hakuna mtu angenitukana, hakuna mtu angeongea nikiwa pale. Hata siku moja tulikuwa Kisumu. Rais amepanga vijana wanitukane. Wewe rais huyu. Hata hii Juliet wanaongea ni Ruto amewaambia. Yeye ndiye anatesa Kindiki. Hata hii unasikia Juliet wakiambia. Ruto ndiye amewaambia. Mpaka Kindiki akasirike ajiondoe.
4: Kindiki wagire mushimo kana ibo bagire mushimo mbere Kindiki. Batuka na ndike za batiko na Kindiki kigina mana gukara mu Kenya. Nontwe nontukura ni raulire.
1: Batwe ni to kwathura na kana batu tuti kwathura na krema ende ni antu barutererwa krema rutererwa east bakuremera rutererwa west bateka ete oreba eteretene ni miaria mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Mnene uraye yanitengere kano na kuona ni krema niki aukanire tene
5: Monti Kenya gaukanile tene muno ni antu maisti makoreto magikring wanona mundu mukare girwe tene ndi atikwenda kuma kwa munume Uhuru Kenyatta ali president for 10 years stepped in Tharaka Nithi one time ya kuromba kura ari gururi angari rionka Gachagua ari deputy president for almost 2.5 years asire gwe to itari mu mushema ni wanchobi barabara ya negitumwa mauma wikuro ikunenganirwa mauma urunzi ni Uhuru Kenyatta 7000 kilometers of tarmac the whole of east it ona even a single kilometer 7000 kilometers of tarmac barabara ile tuishi kuma tene mite Nairobi ya thie makutano yathie mwea yathie embu yathie meru ikuthi gutumwa dueling yaringire kona makutano
6: yathie bwanya
5: yona Mount Kenya East kogut utem kutegere matukuga tukugalire actualize what has been happening mama angika mataragi maruthire ki maendeleo mama angika ni maendeleo machire East yaringwa kona bururu
1: akiaria ndae kaini ni ndene ya mubango yo atheria ntuko mheshimiwa munene na ikete weru ne teantu bakwa thuranwa ende ni antu bakwenda kukinyelwa ni mirandi ya weti na mbere bate kwe kwa kithulumbo amwe mwankantere imochi atiwa na nyuma itena mirandi ya weti na mbere
5: na tiku wanataka kuina ini problem na antu kukuromena autonomy wakura tuka alingira ruto kula ni tumu lingire twinde lakini wantu mageta gia maendeleo mao mari independent wakwa ni wensi ni makampenele ruto ni madhi meka rendi mabambane na wantamu yao ne tutumu kampenele wantu mageti ya intosio waza azalichon kana una problem tenu mune tena antu metu wanuna muntu wakigua mbebu wakigua guwe ya wagu tuweka independent wana muntu kula na gaende akara ukakwa nginu akira uko na kebuwa iringi kakwaruwa na mukagu na tuwana kama akuru mera na anokadhie Nyanza kisie tengire tene muno ne yaugate Nyanza kisi Nyanza kururuo Nyanza ukadhie coast ukadenkera njoge te from south coast ukadhie rwana north coast ni makwenda kia ni makwenda kiao
1: na bau ni bwo kurendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngai twa Thure Mĩrũ.

0: Mbeta wa Mutuki Vixuan, Kuma Chogoria.
1: Mbeta wa Millicent, Kuma Murere Tiania.
2: Ira simuagi mbe, mutu wa kendula njira simuola lafra.
3: Uzanya nyamu wankada kumi na iziri shiogoro, tukunde Rainbow Top. Trevor Don Ken, baina toto na nyeusi.
4: Amstoraje, ina uwa katuwa la sezonko, auno nendu ukiro mbinga.
5: Kumbu wa sena na construct center, is the door still in its hijes?
6: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu
7: Agatu menye ikoni yogi mabomwiri
8: Ntuko yegoro nitu wa menye dheriwe kukoni anemia ni imbi na chiona nilia Irua retu kaita na mbele kuwata nirana ndaitari mnene Jane Kenyo wa dhibitari ya Remitech Medical Center Ira entere cha moyoko kwa jeshi kumu chine yu Nairobi atu ere ni imbi tubwere ete korea na ni imbi tubate erikuiri irani ya nabiyo
9: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw